د انکره ترکیه غګړو درنو اوریدونکو په سلامونه ونې کې هینو مرکلای کوم. نن د سشن به ورځ یو 1315 مریض کال د سموله د میاشت له سمانه چده چې 2018 میلادي کال د سپتمبر د میاشت د اول نن تیسر سمون خوري. ستاسو پام را لوم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو سټیکی د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان په استنبول کې په یو غونډه کې اعلان وکړ چې د مکه د دفاعي اتحاد لومړنۍ ادارې پریکړې په رسمي ډول اخیستل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په اردن او متحده عربي اماراتو کې د امریکا پر ځواکونو د ایراني بریدونو په وړاندې د پوځي غبرګون ګواښ وکړ. د فلسطین د سپورت د یو چارواکي په وینا د غزې په اړه د اسرائیلو د نسل وژنې په جګړه کې د وژل شوو فلسطیني لوبغاړو شمیر 1400 تنو ته لوړ شوی دی. اوکراینی چارواکو راپور ورکړ چې د اوکراین په پلازمینه کیف او شاوخوا کې د روسیې د توغندیو او ډرون په لویه پیمانه برید کې لږ تر لږه 40 کسان ووژل شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د وینزویلا د تیلو زیرمې د نه مننو وړ ارزښت استازیتوب کوي. د ترکیې ولسمشر اردوغان د آذربایجان له ولسمشر علیف سره وکتل. بشپړ خبرونه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان په استنبول کې په یو غونډه کې اعلان وکړ چې د مکه دفاعي اتحاد لومړنۍ ادارې پریکړې په رسمي ډول اخیستل شوی او ترکیه، پاکستان او سعودي عربستان موافقه کړې چې په اتحاد کې یو سکرتریت جوړ کړي. د دوشمې په ورځ د ترکیې د ټولنیزو رسنیو په پلیټ فارم ان سوشل کې په یو پوسټ کې فیدان د ستراتیژیک، سیاسي او دفاعي کمیټې د لومړۍ غونډې په اړه داسې وویل: نن موږ د پاکستاني او سعودي ورونو سره یو ځای په رسمي ډول د مکه د دفاعي اتحاد لومړنۍ ادارې پریکړې په استنبول کې د ستراتیژیک، سیاسي او دفاعي کمیټې په غونډه کې وکړې. هغه زیاته کړه: موږ له ټولو هغو چارواکو څخه مننه کوو چې ونډه یې اخیستې وه. دا یو ځل بیا زموږ د سیمې لپاره نیکمرغي ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اردن او متحده عربي اماراتو کې د امریکا پر ځواکونو د ایراني بریدونو په وړاندې د پوځي غبرګون ګواښ وکړ، په داس حال کې چې د ایران د مشرتابه څخه یې وغوښتل چې د 30,000 څخه زیاتو لاریونکونکو د وژنې په تور محاکمه شي. ټرمپ د دوشنبې په ورځ د فاکس نیوز سره په یو مرکه کې وویل: موږ به دوی ته سخت ځواب ورکړو. په جلا توګه ټرمپ د ایران مشرتابه په رسمي ډول یو ناکام ملت وباله او د هغه چارواکي په پراخه کچه د لړونکوونکو په وژلو تورن کړل. په ټول ټولنیز کې په یو پوسټ کې ټرمپ ادعا وکړه چې له 30,000 څخه ډیر لړونکوونکي وژل شوي او زیاته یې کړه: دوی باید د انسانیت پر وړاندې د جنګي جرمونو لپاره محاکمه شي. د فلسطین د سپورت د یو چارواکي په وینا د غزې په اړه د اسرائیلو د نسل وژنې په جګړه کې د وژل شویو فلسطین لوبغاړو شمیر 1400 تنو ته لوړ شوی دی. وروستۍ قرباني یو ځوان فوټبالر و چې په شخړه کې د وژل شویو کسانو په یاد کې وقف شوی ټورنمنټ کې د سیالۍ لپاره چمتووالی نیولی و. د فلسطین د سپورت رسنیو فدراسیون په وینا په غزه کې د 650 سپورتي کلبونو څخه له 500 ډیر ویجاړ شوي دي. اوکراینی چارواکو راپور ورکړه چې د اوکراین په پلازمینه کیف او شاوخوا کې د روسیې د توغندیو او ډرون په لویه پیمانه برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او له 12 څخه ډېر ټپیان شوي دي. د کیف د سیمه ییزې پوځي ادارې مشر تیمور تاکاچینکو په ټلګرام کې په یو بیان کې وویل: د کیف سیمه نن شپه د روسیې د توغندیو او ډرونونو لخوا د لویې پیمانې برید سره مخ شوې ده. د ښار پوځي ادارې زیاده کړه: له بده مرغه په پلازمینه باندې د دښمن په برید کې 3 کسان وژل شوي او 15 ټپیان شوي دي. د کیف په ختیځ

شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې د وینزویلا د تیلو زیرمې د نه منلو وړ ارزښت استازیتوب کوي چې د واشنگټن او کاراکاس ترمنځ د نوي تړون د مخه نه کارول شوي. ترامپ په اوال دفتر کې خبریالانو ته وویل دا د وینزویلا لپاره هم ډیره ښه معامله ده، ځکه چې د نړۍ تر ټولو پیاوړي او بډایه شرکتونه وینزویلا ته ځي. مخکې د نه منلو وړ ارزښت بې کاره پروت و. هغه زیاته کړه، مګر موږ به دا ټول واخلو او موږ به دا تیل استخراج کړو. ترامپ وویل چې ټول خام تیل به د پروسس لپاره په متحده ایالاتو کې تصفیه خانو ته واستول شي. د ترکیې ولسمشر اردوغان د آذربایجان له ولسمشر الیف سره وکتل. اردوغان چې په بشکیک کې د سرمشریزې په سنډه کې خپلې غونډې پیل کړې دي. ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د شانګهای همکاري سازمان د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې دی، د سرمشریزې په سنډه کې خپلې لیدنې پیل کړې دي. ولسمشر اردوغان لومړی د آذربایجان ولسمشر الیف سره په هغه هوټل کې چې هغه پکې میشت دی یو په یو لیدنه وکړه.

د فلسطین لومړنۍ او پټې کیسې د وخت اندازه کوونکي له سیوري څخه د ساعت تر برج پورې په فلسطین کې د وخت حافظه. ګرانو اوریدونکو، موږ کله په رښتیا سره د وخت څخه خبر شو؟ مخکې له دې چې موږ ساعتونه او جنتري ولرو، خلک څنګه پوهېدل چې ورځ تېره شوې ده؟ له لمر ختو څخه، د سیوري اوږدوالي څخه، یا د لومړي باران او په څانګه کې د زیتون د پخېدو وروسته د ځمکې د بوی څخه. انسان لومړی د وخت اندازه کول نه، بلکې په طبیعت او خپل ژوند کې د وخت لوستل زده کړل. نن به د هغو کسانو پلونه وسارو چې د فلسطین په خاوره کې یې د وخت ژبه در کړې وه. له لمر ساعتونو او لرغونو کرنیزو جنتریو څخه نیولې د بیت المقدس تر وخت ساعتونکو او عثماني ساعت برجونو پورې به لاړ شو. د یو تمدن د وخت د اندازه کولو طریقه له نړۍ او انسان سره د هغه د چلند او درک څرنګوالی هم راښیي. په هغه وخت کې چې ساعتونه نه وو، د یوې لیدنې یا د کار کلي د وخت د ټاکلو لپاره به سترګې اسمان ته اړول کېدې. هغه سیوری چې د لمر په لوړېدو سره لنډېده او د غرمې وروسته به بیا اوږدېده، د انسان لومړنی لارښود و. په لرغوني فلسطیني جغرافیه کې د روم او بیزانس له دورو څخه پاتې شوي ډبرین لمر ساعتونه د همدې لټون محسوسې نښې دي. په ډبره ښکل شوو څو ساده کرښو په ځمکه کې د اسمان ستر حرکت انعکاسه وو. یوه زمانه داسې وه چې خلکو به ساعت ته نه کتل، بلکې مستقیم سیوري ته به یې کتل. خو وخت یوازې د ساعتونو له برخو څخه نه جوړېده. د یوه بزګر لپاره وخت په مستقیم ډول د ژوندي پاتې کېدو معنی لرله. دا چې باران به کله وشي، ځمکه به کله کلبه شي، او زیتون به کله راټول شي، حیاتي اهمیت درلوده. له همدې امله د فلسطین په لرغوني کرنیز کلتور کې جنتري تر حق ډېر د ځمکې خپله حافظه وه چې پر کاغذ لیکل شوی لیست و. په 1908 کال کې د لرغوني ګرځندوی خرګوټي د کیندلو پر مهال د میلاد څخه مخکې د 10مې پیړۍ یوه کوچنۍ د چونې ډبرینه لوحه وموندل شوه. دغه لیکنه چې نن د انتقالوونکې جنتري په نوم پیژندل کیږي، ښیي چې وخت د لنډو شمیرو پر بنسټ نه، بلکې په مستقیم ډول د کرنیزو چارو له مخې اندازه کېده. په ډبره میاشت د انګورو د راټولولو، کرکلي او د وربشو د ریبلو په څیر د کارونو په نومونو یاد شوي وي. د نږدې 3000 کلونو پخوانی دغه وخت ثبت له هغو لومړنیو اسنادو څخه دی چې ښیي په دې جغرافیه کې وخت څنګه د ځمکې له ریتم سره تړل شوی و. په دې ځای کې موږ

0: یو معنا لرونکي تړاو سره مخ کیږو. د فلسطین په خاوره کې د وخت له هغو لومړنیو لیکل شوو ثبوتونو څخه یو چې تر نن ورځې پاتې دی، نن په استنبول کې د لرغونپوهنې په موزیمونو کې ساتل کیږي. هغه وخت چې په فلسطین کې پر ډبره ښکل شوی و، نن هم په استنبول کې خوندي ساتل کیږي. له وخت سره د انسان اړیکه ورو ورو هغې مرحلې ته ورسېده چې پر لا دقیقو محاسبو ولاړه وه. کله چې د لمر حرکتونه وسړل شول، د اسمان اندازهګیري په ریاضیکي ډول پیل شوه. په بیت المقدس کې وخت د کرنې تر څنګ د ایمان یوه اساسي برخه هم وګرځېده. په اسلامي تمدن کې د لمانځه د وختونو د ټاکلو لپاره د اسمان مطالعې د موقعیت او یعنې وخت ساتونکي مسلک ته وده ورکړه. دوی د وخت ساتونکي وو. د لمر د موقعیت، د سیوري د اوږدوالي او د موسمونو د بدلون په محاسبه کولو سره یې د وختونو په سمه توګه ټاکلو کې مرسته کوله. د مسجد الاقصی په انګړ کې په موقعیت خانو کې یې د استرالابونو او ستورپوهنیزو جدولونو په مرسته د لمر زاویه محاسبه کوله. په بیت المقدس کې وخت له یوازې مشاهده څخه تیر شو او په داسې محاسبوي پوهه بدل شو چې ژوند یې تنظیموه. د وخت په تیریدو خارونه لوی شول، سوداګري پراخه شوه او د ترانسپورت شبکې جوړ شوې. په دې توګه وخت له اسمان څخه د خارونو میدانونو ته راکوز شو. د نولسمې پیړۍ په وروستیو کې د عثماني قلمرو په خارونو کې پورته کیدونکي سات برجونه په فلسطین کې هم ولیدل شول. په نابلس، یافا، حیفا، اکا، ناصره، صفد او بیت المقدس کې جوړ شوي برجونه د وخت د نوي مفهوم سمبولونه شول. په ځانګړي توګه هغه ودانۍ چې د سلطان دویم عبدالحمید د واکمنۍ د 15مې کلیزې په مناسبت جوړ شوې وه، د فلسطین په خارونو کې د وخت دغه نوی مفهوم هم په محسوسه ډول څرګند کړ. په نابلس کې د سات برج چې له 1901 راهیسې تاریخ لري، د دې یو له خورا روښانه مثالونو څخه دی. نور د انفرادي مشاهدې ځای د میدان ګډ سات نیولی و. سوداګر به خپل دوکان د هغه له مخې پرانیست او د ښار خلکو به خپل ورځنی ژوند د هماغه ریتم له مخې تنظیموه. د نابل سات برج سره له دې چې له هغه وخت څخه تر نن ورځې له یوې پیړۍ څخه ډیره موده تیره شوې ده، لا هم د ښار حافظه له ځان سره لیږدوي. په بیت المقدس کې هم ورته بدلون رامنځته شو. د یفا دروازې تر څنګ جوړ شوی عثماني سات برج د هغو ځایونو له ډلې و چې ښار یې له میخانیکي وخت سره بلد کړ. تاریخ موږ ته یو نه هیریدونکی درس راکوي. د وخت میکانیزم درېدای شي، سرخونه یې لرې کیدای شي او برجونه یې له منځه وړل کیدای شي. په هر صورت د هغه وخت له منځه وړل اسانه نه دي چې د ټولنې په ګډه حافظه کې نقش شوي وي. د بریتانوي ماموریت په دوره کې د بیت المقدس سات برج له منځه یوړل شو او په فزیکي توګه نور پاتې نه شو، خو هغه ښاري شعور چې دغه برج یې استازیتوب کاوه د بیت المقدس په حافظه کې لا هم ژوندی دی. له سیوري څخه تر سات برج پورې په دې سفر کې که څه هم وسایل بدل شوي، خو د وخت د درک کولو د انسان اړتیا هماغسې پاتې شوې ده. وخت د یو بزګر لپاره باران دی، د یو مسلمان لپاره د عبادت وخت دی، د یو سوداګر لپاره د دوکان د پرانستلو ساعت دی او د یو ښار لپاره د ګډ ژوند ریتم دی. وخت هغه هنداره ده چې ښایي یوه ټولنه کله کار کوي، کله درېږي، کله په ځمکه کې تخم شیندي او څه شی راتلونکو نسلونو ته سپارل غواړي. د انتقالیدونکي جنتلې څخه نیولې د مسجد الاقصی تر موقعیتو یا د وخت ساتونکي او د نابلس تر سات برج پورې غځېدلې ټولې دغه نښې د انسان د خپل ژوند د تنظیمولو هڅه رالنډوي. نو ګرانو اورېدونکو، هغه انسان چې د وخت د اندازه کولو زده کړې وکړه، پوهه یې څنګه ثبت کړه؟ پر ډبرو، سرمنو او پایروسونو لیکل شوي متنونه څنګه د پیړیو لپاره په سموسو او دښتو کې خوندي پاتې شول؟ زموږ په راتلونکي خپرونه کې به د بلې برخې د دښتې خاموش پوهان تر سرلیک لاندې د پوهې او لومړنیو خانقاهونو نښې وڅېړو. تر بیا له دو پورې به د فلسطین د پټو پاتې شویو کیسو سپړلو ته دوام ورکړو. خات او بریالي اوسئ.
1: د فلسطین اصول او پټې کیسې.

قدرمن اوردونکو یو ځل بیا ستاسو پام راړوم د نن ورځې خبرونو ته. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان په استانبول کې په یوه غونډه کې اعلان وکړ چې د مکې د دفاعي اتحاد لومړنۍ ادارې پریکړې په رسمي ډول اخیستل شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اردن او متحده عربي اماراتو کې د امریکا پر ځواکونو د ایراني بریدونو په وړاندې د پوځي غبرګون ګواښ وکړ. د فلسطین د سپورت د یو چارواکي په وینا د غزې په اړه د اسرائیلو د نسل وژنې په جګړه کې د وژل شویو فلسطیني لوبغاړو شمیر 1400 تنو ته لوړ شوی دی. اوکراین چارواکو راپور ورکړ چې د اوکراین په پلازمینه کیف او شاوخوا کې د روسیې د توغندیو ډرون په لویه پیمانه برید کې لږ تر لږه 40 کسان ووژل شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د وینزویلا د تیلو زیرمې د نه منلو وړ ارزښت استازیتوب کوي. د ترکیې ولسمشر دوغان د اذربایجان ولسمشر الیف سره وکتل. خو ګوردونکو دا زموږ د نن ورځې خبرونه لملتیا مو مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخون کې خدا سپارم. خاد او بریالي اوسئ.

د انکارا ترکیه غا غاډیو درنو اوریدونکو په سلامونه او نیک هیلو مرکلای کوم نن د چهارشنبه ورځ 2015 مریز کال د سمبولې د میاشتې 11 نیټه ده چې 2018 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د 2 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام را اړوم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو ساتکی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونو د هرمز تنګي تنګیدې پر ایراني هدافو بریدونه وکړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بکایي وویل چې تهران به د سیرک پولیسوالۍ کې په یو کور د برید وروسته په کلکه ځواب ووایي.

اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دا وکړه چې امنیتي چارواکو په قصدي ډول هغه د اکتوبر د 12مې د بریدونو په سهار نه دی راویښ کړی. د شانګهای همکاري سازمان مشرانو د بشکیک اعلامیه تصویب کړه. جان ټرنوس د اپل د اجرایوي رئیس په توګه دنده پیل کړه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدنه وکړه. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونو د هرمز تنګې ته نږدې پر ایراني اهدافو بریدونه کړي دي او تهران ته یې خبرداری ورکړی چې که چیرې غچ واخلي نو له ویجاړونکو پایلو سره به مخ شي. د حقیقت ټولنیز په یو پوسټ کې ټرمپ وویل متحده ایالاتو اوس د هرمز تنګې ته نږدې پر ایراني اهدافو برید وکړ او برید یې لوی او پیاوړی وباله. ټرمپ وویل چې دا اقدام د ایران لخوا په تنګي کې د سمندري ماینونو د ځای پر ځای کولو ناکامې هڅې او په اردن کې د امریکا په یو واده د توغندیو برید په ځواب کې شوی دی او زیاته یې کړه چې ټول اته راتلونکي توغندي په بریالیتوب سره شنډ شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بکایی وویل چې تهران به د سیرک په ولسوالۍ کې په یو کور د برید وروسته په کلکه ځواب ووایي. چیرې چې ایراني چارواکو وویل چې د واده مراسم روان ول. په ایکس کې په یو پوسټ کې بکایی وویل چې له 50 څخه ډیر نارینه ښځې او ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې دا برید یې په میناب لامرد قشم او نورو سیمو کې د بریدونو د پراخې صفې یوه برخه وبلله. هغه بهرني حکومتونه او نړیوال بنسټونه وغندل چې چوپ پاتې شوي یا یې د پوځي اقدام توجه کولو هڅه کړې ده. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ادعا وکړه چې امنیتي چارواکو په قصدي ډول هغه د اکتوبر د 12مې د بریدونو په سهار نه و راویښ کړی. یوه ورځ وروسته له هغه چې د هغه میرمنې ادعا وکړه چې د اپوزیسیون یو مشر د بریدونو په اړه مخکې له مخکې معلومات درلودل. نتنیاهو د انسټاګرام خبرونې په جریان کې وویل ولې دوی زه ویښ نه کړم ځکه چې دوی پوهېدل چې د اسرائیل د لومړي وزیر په توګه ما به سمدلاسه ټول پوځ ته امر کړی وای چې بیداره پاتې شي. ټول خارونه به مې ویښ کړي وای. دا د خلکو څخه پټ ساتل شوي دي. نتنیاهو د 2023 کال د اکتوبر د 12مې په شاوخوا کې د امنیتي نیمګړتیاو له امله د دوامداره نیوکو سره مخ دی ځکه چې هغه د روان کال په وروستیو کې د یوې سیالۍ ټاکنې په لور روان دی. د شانګهای همکاري سازمان مشرانو د بشکیک اعلامیه تصویب کړه چې د سیمه ایز بلاک د 15مې کلیزې په مناسبت یې د امنیت، سوداګرۍ او ټکنالوژۍ په برخو کې د همکارۍ د ژورولو ژمنه وکړه. اعلامیه د مصنوعي ځیرکتیا د مسؤلانه پراختیا او کارولو په نړیوال اقتصادي حکومتولۍ کې اصلاحاتو او دوامداره پراختیا په اړه د قوي همکارۍ غوښتنه وکړه. د شانګهای همکاري سازمان غړو هم په هغه څه نیوکه وکړه چې دوی یې دوه ګوني معیارونه بولي، په ځانګړې توګه د بشري حقونو په برخه کې. جان ټرنوس د اپل د اجرایوي رئیس په توګه دنده په غاړه واخیسته چې داسې شرکت ورته په میراث کې پاتې ده چې د زیرک تلیفون په بازار کې لوی مقام لري، مګر د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې له خپلو سیالانو څخه وروسته پاتې دی. دا سپارل د ټیم کوک 15 کلنه دوره پای ته رسوي. د عملیاتي متخصص ځای نیسي چې د اپل د اکمالاتو سلسله یې جوړه کړې وه. د هغه انجینر سره چې د دې هارورډ پراختیا یې رهبري کوله. د دوشمې په ورځ کارمندانو ته په یو یاداښت کې کوک د خپل ځایناستي ستاینه وکړه او وی ویل ډېر لږ خلک پوهیږي چې د جان په سیر د نړۍ بدلوونکي محصولات جوړولو لپاره څه ته اړتیا ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدنه وکړه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په سرمشریز کې د ګډون په موخه د قرغزستان پلازمېنې بشکک ته سفر کړی دی، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په اله ارچا دولتي میلمستون کې لیدنه وکړه. ولادیمیر پوتین په دې لیدنه کې ولسمشر اردوغان ته وویل چې ترکیه په بهرني سیاست او اقتصادي برخو کې د روسیې یو له ځانګړو شریکانو څخه ده. هغه زیاته کړه ګډې پروژې یو په بل پسې پلې کېږي. له دې جملې څخه یوه هم د اکوی اټومي برېښنا کوټ پروژه ده. تاسو سږ کال د دغه سټېشن د لومړۍ برخې د فعالولو هدف ټاکلی و. دا به خامخا همداسې وشي. پوتین همداراز وویل چې له ترکیې سره په کلتوري او بشري برخو کې د همکارۍ لوړ ظرفیت شتون لري او زیاته کړه ترکیې ته د روسیې سیلانیانو بهیر مخ په ډېرېدو دی. تیر کال نږدې 1 میلیونه روسیې سیلانیان له ترکیې څخه لیدنه کړې ده. ولسمشر اردوغان هم په خپلو خبرو کې وویل د ترکیې او روسیې اړیکې نن سبا د بل هر وخت په پرتله په خورا لوړه کچه کې دي. په ترکیه کې د روسیې سیلانیانو شتون خورا ځانګړی اهمیت لري. نن زموږ د انتالیا ولایت د ګرځندوی تر ټولو لویه شبکه له روسیې څخه راغلي دوستان جوړوي. د دې تر څنګ لکه څنګه چې ښاغلي ولسمشر یادونه وکړه د اکوی اټومي سټېشن د دواړو هیوادونو په اړیکو کې خورا مهم دی. موږ په کرنه او انرژي کې هم پیاوړې ګډه همکاري لرو.

غوړې دونکو په تودو سلامونو مهر کله کوم د وینو خبرونه په وړاندې کول سره ستاسو په چوپړ کې په خپل دې خبرونه کې به موږ تاسو ته د ترکیې د مشهور او خوندورو د بازار د سر د خوندورو خړو په اړه معلومات درکو په نن خبرونه کې به موږ تاسو ته د ترکیې تر ټولو د مشهور او خوندور خړو د دونر کباب په اړه لاند معلومات درکو دا خوندور خواړه که په قاب کې وي او یا د ډوډۍ په منځ کې کله مستو او

بیا د ځانګړي ساز سره وي یا هر ډول یو ځانګړي خوند او لذت سره، نو دا ډیر خوندور دی. انتخاب ستاسو په لاس کې دی کوم ډول ته ترجیح ورکوي، خو خامخا دا خوند او لذت باید وڅکئ. دا خوندور خواړه دونر کباب دی، خو یو شی په بشپړ ډول یقیني دی، دونر کباب په هر ډول چې وړاندې شي په ترکیه کې د هر چا د خوښي او انتخاب لومړنی نمبر کباب دی. د ترکیه د بازاري خوندور خوړو په دې پروګرام کې غواړو تاسو ته د دې خاورې چټک خو په عین حال کې خورا خوندور خوړو په اړه معلومات درکړو. زموږ د خپرونې لومړی میلمه دونر کباب دی. دا خواړه چې نوم یې له دونمک یا د څرخېدو څخه اخیستل شوی او د خپل نوم په څیر د چرګ یا د غټ مال غوښه په خاص مهارت د اخته کېدو نه وروسته په یو سیخ کې ځای په ځای کیږي او بیا په سکرو یا د ګازو په اور سره پخیږي. دا سیخ په دوامداره توګه د اور په اطرافو کې څرخي تر څو غوښه پخه شي او ونه سوځي. د یادولو وړ ده چې دونر کباب نه یوازې په ترکیه کې بلکې په ټوله اروپا او حتی په نړۍ کې ځانګړی شهرت لري. د ترکیه پخلنځی د خپل بېساري خوند، لرغونی تاریخ او بډاینې له امله تل د خلکو په ژبو کې دی. د صنعتي کېدو او په ښارونو کې د نفوس له زیاتوالي سره د خلکو اړتیاوې هم بدلې شوې. خوراک باید چټک، اسانه او په مناسبه بیه وي. همدې بدلون د خلکو په خوراکي عادتونو اغیزه وکړله. د سړکونو په غاړه خوندور خواړه د وخت په تیریدو سره لیو اړتیا څخه په یو کلتور باندې بدل شول. دا خواړه چې په ولاړه خوړل کیږي د خپل دورې روحیه او ژوند بیانوي. کو پوښتئ چې د سړکونو خوندور خواړه څه ته وایي، په لنډه توګه یې داسې تعریفولی شو: دا هغه خواړه دي چې په ولاړه او په ډیره چټکۍ سره خوړل کیږي، تیارول یې اسانه دي، د هر چا له جیب سره برابر دي، خو په عین حال کې د انسان اشتها زیاتوي. اوس راځئ وګورو چې دونر کباب په تخنیکي لحاظ څه شی دی. دونر په اصل کې د کباب یو ډول دی. البته له دونر پرته په ترکیه کې نور ډېر ډولونه کبابونه هم شتون لري، په سیخ کې، په څا یا کنده کې، په تنور کې، په کټوي او یا منګي کې پخیدونکي کبابونه. د دې معلوماتو له مخې ویلی شو چې د کباب دا تخنیک د عثماني پخلنځي راهیسې او حتی د سلجوقیانو له دورې څخه روان دی. که څه هم د دونر د لومړي ځل څرګندېدو په اړه کره معلومات نشته، خو تاریخ پوهانو ځینو نښو ته اشاره کړې ده. د دونر نښې په ډیرو سرچینو کې لیدل کیږي. تر ټولو پخوانۍ کیسه د 1680 کلونو ته رسیږي. مشهور ترکی ګرځندوی اولیا چلبی په خپل کتاب سیاحت نامه کې د کریمیا د سفر پر مهال د داسې خوړو یادونه کړې چې دونر ته ورته دی. د هغه په وینا غوښې د یو د بل په سر باندې ایښودل شوي او په افقي ډول په اور باندې پخیږي. دا طریقه د نن ورځې د جا کباب ته ډیر ورته والی لري. د وخت په تیریدو سره دونر له افقي پروت حالت څخه په عمودي ولاړ حالت باندې بدل شو، چې شاید تر ټولو لوی لامل یې په خارج ژوند کې د ځای کموالی او د اسانتیا رامنځته کول وي. که دا پوښتنه وشي چې د دونر کباب مخترع څوک دی، نو دقیق ځواب ورکول یې ګرانه خبره ده. د ډیرو نورو خوړو په څیر دونر کباب هم د اوږدو کلونو په جریان کې د بیلابیلو کلتورونو د یو ځای کېدو پایله ده. ځینې سرچینې وایي چې دونر کباب په 1918 کال کې د ترکیې په بورسا ښار کې د اسکندر اوغلو کورنۍ لخوا پیل شوی، او ځینې نور بیا وایي چې د ترکیې د کاستامونو ښار د حامد استاد د کورنۍ لخوا دا پیل شوی دی. خو زموږ سره لومړنی انځوري ثبوت د انګلیسي عکاس جیمز رابرټسن لخوا په 1955 کال کې په استانبول کې اخیستل شوی عکس دی. په دې تور او سپین عکس کې د یوې لرګینې تختې تر څنګ یو دونر پلورونکی او د سکرو پر اور ولاړ دونر کباب لیدل کیږي. د دې عکس له برکته موږ په ډاډه زړه ویلی شو چې دونر په 1955 کال کې په استانبول کې یو ډیر مشهور خواړه و.

نن ورځ دونر کباب د ترکیې په هر ولایت کې د خلکو له خوند سره سم بیلابیل ډولونه لري، خو بیا هم د سړک غاړې تر ټولو غوره خواړه بلل کیږي. د دې تر ټولو لوی لامل دا دی چې هم انسان ښه مړوي او هم پوره انرژي ورکوي. که څه هم دونر کباب نن په ټوله نړۍ کې مشهور دی، خو په اروپا او نور هیوادونو کې په بیلابیلو نومونو باندې پیژندل کیږي. اروپا ته یې خپرېدل په 1970 کلونو کې له جرمني څخه پیل شول. قادر نومان چې په 1961 کال کې د ترکیې له ملاتیا ولایت څخه جرمني برلین ښار ته کډه شو، په جرمني کې د دونر د پلار په نوم یادیږي. ویل کیږي هغه په 1972 کال کې لومړنی د دونر کباب دکان خلاص کړ او لومړنی د ډوډۍ په منځ کې دونر وپلوره. اوس راځئ چې د پروګرام تر ټولو خوندورې برخې ته لنډه کتنه وکړو. په ترکیې کې د یو ښه دونر ځانګړنې څه دي؟ تر هر څه وړاندې د دونر غوښه ډیره مهمه ده. معمولا دونر له سرې غوښې او د چرګ له غوښې تیاریږي. د سرې غوښې دونر یا یوازې د غوا له غوښې وي او یا د پسه او یا د دواړو د ترکیب څخه. که تاسو وخت کم وي او چټک خدمت غواړئ، نو د ډوډۍ یا لواش په منځ کې دونر انتخاب کړئ. که وخت لرئ، نو د وریجو یا پلو او یا د پیدي پر سر دونر تجربه کړئ. هغه کسانو ته چې د پیدي یا ډوډۍ پر سر دونر خوښوي، توصیه کوو چې ځانګړی ساس خوشبویه د زیړو غوړو او مستو سره یې نوشجان کړي. په ترکیه کې د ډوډۍ یا رول ډوډۍ په منځ کې دونر د اروپا برعکس معمولا بې له سوسه تیاریږي، ځکه چې دلته خلک غواړي د غوښې اصلي خوند حس کړي. د ورسره توکو په توګه بانجاني رومي، پیاز او د بادرنګو اچار کارول کیږي. او هو، ورسره یو یخه پیاله شومړی هم بیخي یو بل او ځانګړی خوند لري. خو ګوریدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ. د ترکیې مشهور د بازار د سر خوندور خواړه

کدرمون اوردونکو یو ځل بیا ستاسو پام را لوم د نن ورځې مهمو خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونو د هرمز تنګي ته نږدې پر ایراني اهدافو بریدونه کړي دي او ایران ته یې خبرداری ورکړه چې که چیرې غچ واخلي نو له ویجاړونکو پایلو سره به مخ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویند اسماعیل بکایی وویل چې تهران به د سیرک په ولسوالۍ کې په یو کور د برید وروسته په کلکه ځواب ووایي. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ادعا وکړه چې امنیتي چارواکو په قصدي ډول هغه د اکتوبر د 8 د بریدونو په سهار نو راویښ کړی. د شانګهای همکاري سازمان مشرانو د بشکک اعلامیه تصویب کړه. جان ټرنوسن د ایپل اجرایوي رئیس په توګه دنده په غاړه واخیسته. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدنه وکړه. خوږو اوریدونکو، دا زموږ د نن ورځې خبرونه. له ملتیا مننه. تر بیا تاسو پولی او بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ. Oh.